sen du älskar. I det står ner i mån, men hör i gånger vi är fred och brunt. Jag blir stas i stärna.